0: Damama yangwam.
1: Wene ibiala o. Owe.
2: Ndewa unu kali wo.
1: Ndo himbai unabokware.
3: Unu na unu.
4: Ndi bai mamma nu o. Una uchulo.
1: Mamma nu eba o. Unu hokwara chie.
5: Ndewa maizino na wo. Karam nonka o.

Ya mere kapita nwude azu na ekweghi ya na ndi olu ya obugbu bolilanya na adeghekwa.